0: considère ak mam way
1: idi wadé idi
0: eh idi ma mar bay lolou way la xam nga idi

nga mal ko balani waye baye bay bar ben choro mal ko mangone jogot tan amri jor borso mari morum burum gar chaas fatma jaxate chalolat ko tan na degen tan

nga ca door yaag ma dem ba nga dimat maari pour sama nga bettar ñaawul abiraw ak baaw maari pour sama kala buñ ko fekke bettar ñaawul abiraw may sa bay ma tey joy nga patu bintu sa bay denna fa yalla umar mbote jeegla sa kuram barka wal mam je beccola rey sama manga beccile fara nga de goram yak ma dunda nga de dimas mari kure nga ca bekkar ma nit farndu mbe nit fantayat ma abe abe abira mbay

baita na fambaio mudiko subote me janiu dal nilalaji mali kwali mali ngate magana kumbangal ma ma jama ramba karma ma jambra muntu yali njoma ngaseju boy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tunyan parima yoro parima jo bay tra fa jo ko ko nga de xon kler na gundi dimba zogina go jaj ma de galo jir mbok njurbel salen tigen